0: Diablo live med på det gode live på Sydfyn.
1: Hey yo, big wave to the mic on. Small time alongside JW.
2: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.